0: فکر کردن به مرگ بی فکر کردن به مرگ
1: What I mean to say is I realized that
0: فکر کردن به مرگ نتیجه شده افسردگی
1: What I mean to say is I realized

انقلاب راستین انقلابی است که هیچ وقت تمام نمی شود، همیشه گی می شود. از جای این جنگ و

زرد می شود انقلاب ما می گوید چرا این قدیم همه چیز زرد می شود انقلاب ما می گوید چرا این قدیم همه چیز زرد می شود انقلاب ما می گوید چرا این قدیم همه چیز زرد می شود انقلاب